ede na osinyi so nyankopon nsa ene betimi aye den agye wo onyankopon nsa ene betimi agye wo ene nti no ye de nyun befa mu ketwa bi ti awase se na fe no mempenfo atena ase mama wo akwaba na ene dwumadie na da pon so ne ne tiefo enyinara akomu adisua na ibre ne so so be ma mebie phone lines no e de atomo de amaye tiefo enyina a wo benya kwanya no na wetimi afre sa enso so sa enso so ana eye se wutie ya no pe bebia wo bia no fa eye wo message no fa fa your social media platforms ningi na so ye beje na ya kenkan e dia ma o oh, e de na pa be ya de ya me messages ya me be kan wa be ye fisui me pacho be shift ma me wise wa ye ne den yo ma me hwe se meet me a shift ya kan pese me yi first batch of messages no e kakra efi ho no na yetoa eye dwumadie no eso na se me ka sai de se bebia wo bia wutie mi no me ma wo akwa ba soronkokra e de ba asetena pa edwumadie eso yentie ye papa prophet samuel nana amwaten ne nyom no e kakra yentie kakra na enra ena ye launch ye ewo asori down ho blessed hand of god ministries in the national tema community 5 and enra ye launch enjumu no entimo mi enko tie kakra na ye metoa eye edwumadie ni so